E sad sa ženom kad će kulate, i tu su skraćene verzije kako godine prolaze. Da radiš šta hoćeš, to je rečenica koja u prevodu znači da si upravo potpisao sopstvenu kapitulaciju. Dakle, i kad te žena pita o čemu razmišljaš, jedini tačan odgovor je o tebi, draga, čak i ako misliš o karburatoru ili recimo plivajućem zamajcu. Čuli ste, počela prijava građana za 6.000 dinara novčane naknade.

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona

jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir.

shvata da mi je tvoja omča oko vrata. Bilo je pravih osjećanja, bilo je lažnih obećanja. Ne može ništa da se menja,

0: evo mjesec dana ima.
1: Kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

0: jednom skasne ljubav život svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra. Još toliko imam reći da me čuti

Novi početak, isti dom, godinu za godinom. Gubim sva slova, imena tvoga, a tu si još u slikama. Samo fotografije znaju sve moje želje.